Giadí Vacharja is Mr. John R. Howley, Leshan Clark Gwelka, Ag WKCR 89.9 FM Nua Arach, Falcha Acharja, Tamaj Arasht, Taresh Labwihus, Tashulgam Goro Gakrud Gurhintok, Liv Agus Verklan. So Tame Anshok in you, Agan Haid La Nanolik. Moch me is far, is Bralum Nanolik. So An Vishok. Irich tamé an seo bé mé ag seanam áran na nólaigh gach seachtain do mo chláir inniu bé muid ag tosúid leis áran as nólaigh as gaeilge agus an seachtain seo chugan bé mé ag curú béirle as an air tás go bhfuil sé sin atlom ach bé mé ag tosú leis capla áran as béirle má tá áran as béirle gaeilge intach tá modern culture gaeilgeach ag deanamh Christmas albums intach so bé mé ag seanam na album sin ag an géir don mí seo ach tá mé ag tosú as gaeilge bé mé ag tosú leis cúpla áran na áran as béirle ingéilgeach agus áran as gaeilge a bhain agus áran le gaeilge dúchas. So tá mé ag tosú leis an chéad Noel, the first Noel, icha nólaigh Christmas night, and don icha úd i mechil. Agus na bé mé ag seanam capla áran eile as gaeilge a bhain inniu. Tosúlagam gur ransaltas tusa. So, gur amágat as a eisa bé mé an seo sa stáisiún, tá tú ag eisteu le WKCR FM New York, agus WKCR HD, that's WKCR FM New York, and WKCR HD, is Mr. John R. Howley leis an Clark Gaeilge.